0: Vill inte ha någon trompet har jag sagt.
1: Och originaltiteln på denna låten, den är Señorita Masfina, och så är det Boeran Svensson som alltså har lagt den svenska texten Flickan i Havana, och du hörte dansbandet Canyons. Nå har vi kommet frem til pause her i Forsvingende. Vi er tilbake, da skal vi til Gran Canaria. Ikke sånn rent fysisk, men musikalsk skal vi til Gran Canaria. Og høre tre låter som handler om den flotte øya der nede i sør.

Trekkspilleren Alessandro Mangini med låten Don Camillo lytta vi på. Jan Borsets fra Selbu står klar. Vi skal få den på lufta med en melodi som heter for Tullballen.

Hans Berggren med Walter Eriksson og Sven Tollefsen i samspill på Bestefars sommervals, lytta vi på. Vi skal fortsette med Arne Rees gammeldansorkester. Her kommer de med melodien på Holka over Selbuskogen.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: I 2010 så fick jag vara med på en fantastisk tur i USA på Harley-Davidson. Och det är väl kanske den största upplevelsen jag haft i mitt syndige liv. Vi kjørte oss gjennom 13 stater på Harley-Davidson og kjørte totalt 500 og, ja, cirka 520 mil. Og vi var en gjeng med norske og svenske. Jeg har jo hele dette programmet på teip, så hvis noen interessert i å høre på det, det altså hele 5 timer følger oss på hele turen. Og du kontakter meg på 90-88-44-38, hvis du interessert i det, 90-88-44-38. Ja, jeg har bare positivt å si om det, selvfølgelig. Men da har du mulighet til å gjøre en reise, og så i den anledningen så kan vi jo fortelle at... godeste Jan Tore Lauritsen, han er reiseleder for en blustur i oktober med Fotefar, som det firma heter, og, eller reisebyrå kanskje rettere sagt, og da går du inn på deres hjemmeside Fotefar, og så ser du den turen da som Jan Tore er leder for, og han har masse kunnskaper etter mange turer i USA. Og ja, Fotefar er et bunnsolid firma med mye dyktige folk. Jeg har vært i digitalt møte med dem, og da var det også snakk om en reiseledertur, men jeg kuttet ut den, men nå er de gode hender med Jan Tore. Vi skal, da vi var i New Orleans i 2010, så var det en stor opplevelse. Det var liv der i hele byen, i hele natta i New Orleans. Et av de bandene som underholdt, det kalte seg for All Purpose Band, var det. Og de skal spille for oss og synge for oss. Going back to New Orleans, så ja, hvorfor ikke?

du alltid läste om och drömde om på kvinnors vis. Och på mot matre och på plastpigall gick unge män.

Ja, her var det Lasse Stefan som sang så vakkert til oss med en låt som heter «Jag skal alltid kjenne glede». Jeg skal fortsette videre med vikingarna. Her kommer de med leende gullbrune øyne.

Rotløs med låta Gammel mann. Neste ut Neaton. Her kommer han med låta As the Tears Go By.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

0: Så har vi hørt to melodier av Cornelis Ørsvik. Den første var Alf Kranner som ønsket, Veronica. Noe av det vakreste han har laget, og det er vi jo enige i. Og Visa ved Nybroviken hørte du nå, og vi skal avslutte, siden det snart nærmer seg jul. Jultomten er faktisk død, er titlen på den sangen, og den er både litt rå og har humor. Det var mye humor i sangene til Cornelis Ørsvik, og også var det mye jazz i det han komponerte, og det kommer kanskje tilbake til en annen gang. Men nå altså, Jultomten er faktisk død, av og med Cornelis Ørsvik.
1: Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt, så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

100 gånger och reven är kry och rask och far dricker kaffegask. Lucian med sitt änglahår har

sina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten han. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få mig, men ge det till tåls en liten stund så jag slipper ha kronan på mig.